Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə Ürümçi şəhəri Meydon rayonu Diban Kutsi, Donşa Məhəllisi, Mihri Şəbqat Pidayılıq Mülazimət Ətkirti toğırsı da sözləb yerimiz. Yaqında 80 yaşlıq Can Güylən Ürümçi şəhəri Meydon rayonu Diban Kutsi, Donşa Məhəllisinin birinci qəvətidəki öyüqə kirişiqilə Liu Cinshi onun aldığı ihtiq berib kütüb aldı. Şu günü, mahalle halkı kolaylık amvi mənfət çat yasaş mülazımıdını qanat yedirdi. Can Güylən Baldurla yetib gelip, çeçinle yasatmaqçı boldı. Liu Cinshi onu yöləb gelip, orunduqda oldurğuzup, tələbini eniq soruğandinkin, satıraş ustamğa inçkilik bilen tapıladı. Bu, anca çoğun bulmağan paliyet üyde, başqa bidayılarımı öz məsuliyetini ada qılıp, qızğı mülazımıd qılavat addı. Paliyetke qatnaşqılı kəlgən ahallarının ayıqı üzülmedi. Nəhmeydandikilər aldıraş bolsumu, amma tərtiblik idi. Bu yıl 57 yaşı kirgən Liu Cinshi, Donşa Məhəllisi Mihri Şəbqat Yetküzüş Pidayılıq Mülazimət Ətirtinin quruğucusu. Amvi mənbətiki əsli məqsədini tılğa alğanda Liu Cinshi

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, əmdi Abdunam rayonumuzdaki 16 şəhərindən kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını anladığımız. Ürümçədə bugün günüzün keçigicə hava bulutluq temperatura 11-21 Celsiya gradusqıca. Altayda azırıq yamğır yağıdı temperatura 9-19 Celsiya gradusqıca. Çöçəkdə azırıq yamğır yığıb kiyin hava bulutlanıdı temperatura 6-17 Celsiya gradusqıca. Xulcada azırıq yamğır yağıdı temperatura 8-19 Celsiya gradusqıca. Bordalada azırıq yamğır yağıdı temperatura 8-17 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 14-21 Celsiya gradus qıca. Köytunda hava uçuq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 9-24 Celsiya gradus qıca. Şiğanzıda hava uçuq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 8-24 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 11-23 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 8-24

0: Muhtarı Kerim, başşuji Şi Jinping'nin muhim sözünün ruhini astoydil ögünüp ızçıllaştırıp, emeli işleş, emeli netice arkalık 15. 5 yılını yakşı başlaş üçün küş koşuduğallıkını büldürüp mündak dedi. Taş yol turu kuruluşunu tez alığı sürüp, zor xavip qatar, yoçuğun xavipini tek sürüp tüyütüşünü sıcıl kanat yedirip, Şincan ıqtisadının yukarı süpetlik tarakiyatıga katnaş kuruluş arkalık mülazimet kılımız. Xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish 15-5 yil mazgilidagi iqtisod jamiyat taraqqiyotidagi asoslik nishonlarning biri. Qo'rg'as noyasi Lusavgu bozori Huanghuang kenti ishki komiteti Ustiquddis bayligiga tayinib, kenti turishlik xizmat atirti bilan kent aholilarini yetaklab, o'zgacha oilaviy mehmonxona, yemak-ichmak va urf-odat bir gavdalashgan sahra sayohatchilik dangliq markasini kuchab barpo qildi. 2025 yılı kent boyunca kişi 5 oturuş kirimi, 24 bin yuanga yetib kent kollektiv kirimi 3 milyon yuandan aştı. Bu yıl kirgandan buyan sayohatchilar sani 1 milyon 130 bin adam qatamdan aştı. Huanghuang kenti partiya azaları, amma mulazimat merkezinin müdiri Nigara Abdunabi mundaq dedi. Yezigliki medeniyet sayohatni yugurish xizmatini davomliq yaxshi ishlab, kasblarning sifatini o'stirish, xalq turmushiga kafolatli qilishdagi turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, Huanghuang kentidan iborat bu yezik kent nom kartasini borgan sari julolandirmiz. Urumchi shahri Shimugor rayoni Tianyuan mahallasidagi 30%ga yaqin aholi yashanganlar. Mahalla, mavqani tavallik rayonining amaliyotiga qo'yib, yashanganlar to'pini sog'lomlik bo'yicha kutinish, kichik oila elektr uskunalarini remont qilish, xolis kasal ko'rish, xolis chach yasash qatorliq yilliqlik yetkazish mulozimati bilan ta'minlandi. Tanyon mahallasi oila komitetining mudiri Wu Qinghui mundaq dedi. Başshuji Shi Jinpingning samimiy topshirig'i kishilar qalbini illitdi. Mavqani tavalligimizning amaliyotiga qo'yib, diqqatni yashanganlar bolalar mulozimatiga markazlashtirib, mazmunni uzluksiz betib, shaklda yangilik yaratib, xalq turmushidagi amaliy ishlarni ommaning ko'nglidagida qilamiz. 15-5 yillik bulug'vor plan yo'lga qo'yildi. Ishni boshlash, qadam elish intayin muhim. Avtonom rayondagi kadrlar amma başshuji Shi Jinpingning muhim sözünün ruhini yaxshi o'rganib, izchillashtirib, ishonchni chingitib, nishonni ching ko'zlab, qadammo qadam puxta olg'i ilgirlash g'ayratini saqlab, yangi ulug' musofada jungucha zamoni yo'llashtirishning Shinjang sayyibisini jasorat bilan tutishga kuch qo'shadiganligini bildirdi. Xaobo Kechuanggu fizika AI bazasining bosh direktori Lan Yun mundaq dedi. Nishonni chin ko'zlab o'tganiga sijil hujum qilib, aql kasb sohasini chunqur qezib, Shinjangning hisoblash kuchi korxonalariga yaxshi mulozimat qilib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyot uchun fan texnikida yangilik yaratish kuchini qo'shamiz. Qo'njarab chigradan kirish chiqish chigra mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 4-chi atirtining muavin boshlig'i Wang Tao mundaq dedi. Başshujining topshiriqini esimizda ching saqlab, qorliq egizlikni yiltiz tortib, mas'uliyatimizni to'liq ado qilib, davlatimizning Janubiy Osiyoga ichibitilgan cho'ng yo'lini yaxshi qo'g'dab, davlatning iqtisodiy taraqqiyot umumiyatiga butun kuch bilan mulozimat qilamiz.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yeng musobada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz qabri Sharqi Jo'ng'ar iqtisod texniki taraqqiyot rayoni mavqani mo'l ko'mir boyligi afzalligiga qo'yib, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish, kengaytirishni tezlatib, an'anaviy energiyani pokizlash, yangidan gullanayotgan kasblarni ko'lamlashtirish, kasb to'pini oliylashtirishga turtki bo'lib, zamonaviylashgan o'zgacha kasb sistemasi barpo qildi. Sharqi Jo'ng'ar rayonida mamlakat bo'yicha eng cho'ng butun ko'mirlik bor. Mo'ljallangan zapsi 390 milliard tonna. Biroq ishqorliq metal tarkibi bir qadar yuqori bo'lganligidan ko'mirni ko'lamlashtirib, enchikib pishiqlash, foydalanishni cheklab qo'ygan edi. Taraqqiyot rayoni bu yil kasbdagi bu og'riq nuqtani cho'rdab, korxona fan tadqiqot apparatlari bilan birlashib, o'tkazilgan hujum qilib, ishqor tarkibi yuqori ko'mirdan foydalanishdagi oshqishliq texnikida muvaffaqiyatli bo'lish hosil qildi. Yamda Shinjang Yihua Ximya sanayiti çeklik şirketide kölemleştirip yolgu koyup gazlaştırış kurulmasını mukim görüştürdü. Şincan Yihua Ximya sanayiti çeklik şirketi Orya Şöbüs Zavutti Partiya Yacikisi'nin şucisi Şölyan Çin mundaq dedi. Jongupallar Akademiyası bilen birleşip normal besimlik mol oksigenlik aylanma fazı teknikisini tadqiq qilib çıktı. Teknikimiz xalqara ilgar səviyyəyə yetib, hər tonu məhsulat işləb çıxırış tənnərxi neçə yüz yuan tövəllidi. Hər ili 157 min tonna karbon az qoyub yerlidi. Şərqi Jonqar İqtisad Texniki Tərəqqiyyat Rayonu kəsb dərəcəsini östürüşə fən texnikidə yenilik yaratışı arqılıq törtkə bulub, zamanvi kömür ximya sənayeti, CLC, alyumin yeng materialdan ibarət 100 milyard yuan dərəcəlik işki kəsb topu yetişdirib, kömürdən pakız paydalanış, kömür elektr, yeng energiyadan ibarət 10 milyard yuan dərəcəlik üç kəsbni mas soraydı. Bağcı rayonu her kıl ticaret asası gevdisinden 3400 netçisi makallaştı. Şarkı Jonqar İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonudaki Xışı Şincan Gen Energiya Çeklik Şirketinin Jongo Neft Ximya Sanayiti Grohi Şarkı Jonqar 6-cı punktidiki Taksiman Kuyash Energiya Diskisi arqılıq yoruqluq ıssıqlıqını toplab sunup parçalab yılğa 20 tonunu yedirugun ayrış birinci kararlı kuruluşu yakında başlandı. Şirketinin baş müdiri Xu Jinping, bu türde devlet işide ilgar seviye yetken yukarı temperatura normal besimde yorukluk, ıssıqlık arqılıq yedirugun ayrış teknikisi kullanılgalıqı. Her kilogram sap yedirugun ayrışka 22 kilowatt saat tok yedirgalıqı. Ən-ənbi usulda suni elektrolizlab yedirugun ayrışkı karganda her kilogram yedirugun ayrış tənnərxi 30 yuandan təxminən 12 yuangi tövəlləydi qalıqı. Törü işki kırıştırılgenninkin rayondiki yokuru tövən eqim karxalri əmtürtkü bulub, yeşil yedirugunni ayrılgan cayda istimal qilish kəsb zəncirini raballaşdırdı qalıqını tonuşturubundaq dedi. Kəlgüsi nişanımız Şincanın kömürünü sırtı toşuş. Kömür ximya sanayiti karbon 4 oksiddin tekrar paylanışını çördəb, yedrogindan paylanıp yeşil metal, alkohol, yeşil may ilip Şarkı Jonqar ximya sanayiti de külrəng yedrogin işiltişini əməlge aşırış. Şarkı Jonqar İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonu 15-ci 5 yılda kömür ximya sanayiti sahasıya 700 milyard yuan silib, kömürdün 14 milyard kubmetri təbii qaz, 6 milyon tonnu may, 5 milyon 600 min tonnu olefin iliş qatarlıq bir türküm çoğun türlerini tez əməliyiləşdirib, dövlətinin energiya bexətərlikini kapalətləndirişkə mülazimət qılış iqtidarını sıcıl aşırışını pilalladı.
0: Stansımız xəbəri. Növbətdə Abdonum rayonundakı cayla əmin öy arqılıq, xəlliqi nəfiyyət güzüş kuruluşunu puxtı qədəm bilən alğı sürüb, bir türküm kapalətlik icari öy, kəpilik öy rayonunun özgərtiş türü kuruluşunu tizlətib, yeni şəhər ahalları, yaşları qatarlıq kişilər topunun basqışlıq turalğı ihtiyacı üzliksiz qandırıldı. Şiho şəhərdəki kəpilik öy rayonunun özgərtiş ikinci qararlıq oltaraq rayon türü kuruluşu meydanıda maşınla gürüldəb məşğulat qılıb atatdı. Qezish maşinisi, parturubisi yatquzish məşğulat qılsa, munarsiman kran arqılıq türlük quruluş materialları qoraşdırılıb atadı. İşçilər su, tok, üskünələrini qoraşdırış, zal içini bizləş quruluşu işləb atadı. Bu türgi cəmi 130 milyon yuan məbləq selinadigan bulub, quruluş kölümü 44 min kvadrat metr. Bu türde 8 yakki imarət seliş pilallangan bulub, quruluş bütkendin kiyin 300 yürüş orullaştırış turalgısı bilen təmirləş işqa aşırılıdı. Tür direktörü Wang Tao mındaq dedi. Bu yıl 5 bina davamlaşma kuruluşu da asası gevdi kuruluşunu tamamlayıp növbette bizəş, zinnetleştirinin ahırıqı baskıçıqı kəldik. 10-cı ayının ahırda işletişki tapşırış ölçümge yetişini mölçərlidik. Kurlu şəhərdə kəpillik öy rayonun özgərtüştürümü tərtiblik alğı sürülməkte. Kurlu şəhərlik turalğı və şəhər yezi kuruluş idarisi, şəhər yezi turalğı kapalıt bölümünün başlığı Ma Wenjun, Kurlu şəhərdəki kəpillik öy rayonun özgərtüştürünün tekçi yezisi və Шичин райондагы 14 түрүнү өз ичиге алдыганлыгын тоныштырып мындай деди. Баарлык түрлөрүн бир туташ пландап жайлаштырып, дайыр боюнча алып сүрүп атабыз. Түр биткенден кийин Тәбәлик райондагы аммынын туралгы мойитин үнүмлүк жакшылап, шаар ул аслиялардагы кемтүктүктөрүн толуклап, шаар бошлук жайлаштырышын яны му аалалаштырып, аммынын эришиш туйгусу, бахт туйгусун хакыйкый күчөйткил болду. Атаным райондагы жайлар бу жыл шаар базарлардагы капалеттик ижара үй курулушун башкарышына алгы сүрүп, яңыдан селиш, кайтырып сетип алыш катарлык шакелдерде 24 000 юриш капалеттик ижара үй топлашыны пландады. Голжи шаары капалеттик ижара үй 1-нчи карарлык курулушунун сүпүтүн өстүрүп, үнүмүн ашырыш, 2-нчи карарлык курулушун тизлетиш кызматын жакшы иштеш менен бирге, 3-нчи карарлык түр курулушун алгы сүрдү. 3-нчи карарлык түрдө жами 13 туралгы бинасы, 1068 юриш туралгы үй селиш, мәхәллә иш бежирдиган ишхана, сәхия мулазмет пункты, тәнәркет мәркези катарлык аммави мулазмет әслиялерин юришләштүрүп куруп, окшумаган кишләр топунун туралгы ихтиёжун толук кандырыш пландаланды. 3-нчи карарлык түрүнүн нак мәйдан мәсулы Жу Джишүе мындай деди. Түр құрылышы біткенден кейін, еңі шәрі ағалыры яшлар қатарлық кішілер топының тұралғы қиыншылық мәселесіне әқиқи әл қылыш білен білі, ала қыдар кәсіплерінің тарақиятығы түрдікі болып, район селінмі мұхитіні яқшылығылы болуды.
1: Станысымыз қабірі. Пар беріш пәсілі еқылып қалды. Абдулым райондагы жайлардагы пар менен таминлаш орунлары аммынын кышны ысык өткөзүшүгө капалет кылыш үчүн пар менен таминлаштагы түрлүк капалет кызматын вактыда жакшы иштеди. Үрөмчү шаары мушу айынын 13 күндөн баштап пар бериш пасылыга умум көзлүк каратты. Бу жыл Үрөмчү шаары муддаттан мурун жайлаштырды. Ар кайсы пар бериш каркалдары турубу тоорунун текшерип ремонт кылыш, конурап кеткен турубу тоорунун өзгертиш, ысыклык алмаштыруш пунктунун үскүлөрүн асыраш катарлык, язды тамамлашка тегишлик кызматтарын тамамлап, суук суу маңдыруш мезгилге умум көзлүк кирди. Үрүмчи ысыклык энергиясы гурухи чеклик ширкети 5-нчи пар бериш ширкети 4-нчи иш бөлүгүнүн башлыгы Чай Руфун мындай деди. Пар бериш системасынын бесимге бардашлык бериш иктидары, турубу тоорунун эмлиги ва умуми жүрүшүш халатын умум көзлүк текшерип өлчөп, расмий пар бергенден кийин пар турубу тоорунун мукым, үзлүксүз, ишенчилик жүрүшүшүгө капалет кылабыз. Температуранын төмөнлөшү менен Алтай вилоятынын Чингил, Борчин ва Жиминай наахиясы кышлык мерказлык пар беришке башлады. Борчин наахиясы Jin Cheng пар бериш чеклик мәсулия şirketining баш директору Чин Юльян тоныштырып мындай деди. Кечи менен күндөздүн температура фаркы чоң болуштек амалий ахвалга бирлештирип, 2026-2027 жылдык пар бериш вазифасын муддаттан мурун башладык. Нөбетте пар казын ва ысыклык алмаштыруш пункты үскөлөрүнүн жүрүшүш ва пар бериш саллык маалыматтары тадирчи өрлөп атылды. Абдулым райондагы электр энергия тармаклары махсус саркетни канат жайдырып, Шинжаңдагы 2140 пар бериш пункты ноктасында ток ишлетиш бехатерлигин 1-1 толук текшерди. Дөөлөт электр тори Санжи шаарлык ток менен таминлаш şirketинин кызматчылары пар бериш каркалдарынын трансформатор, жогору төмөн бесимлик ток тақсимлаш ишкалы катарлык ядролук ток ишлетиш үскөлөрүн бехатерлик боюнча түрмөдөр текшерди. Линия конраш, үскүлөр зыяды кызып кетиш, жыддий иштерге такабыл туруш боюнча ток мэнбэсин алмаштырышта кашылы көрүлүш катарлык бейхатерлик жоошурун кайпын ноктылык текшерди. Şirketning Janubiy Shahar rayonini ток менен таминлаш пунктунун дайыра директору Рен Сэн мындай деди. Пар бериш пасылда эхтияж даволгушу чоң болду. Ток ишлетиш эхтияжын алдын иниклап, ток ишлетиш капалт кызматын жакшы иштейбиз. Тюксыз ахвал көрүлүп калса, тез сүрөттө инкас кайтырып, жиддий ремонт кылабыз.
0: Станциябыз кабыр. Дөөлөт байрамылык дем алыш мезгилинде Шинжаңдагы жайлар ар кыл шакелдеги мол мазмунлук өзгөч фаалиятларын өткөзүп, маданият таасираты, ватанпарварлык тарбиясын истирахат, саяхатчылык менен чоңкур жүгүрүп, ар миллет аммасы ва жайлардан келген саяхатчыларды шат курамлык, инаклыгы толгон байрам турмушунан бахарландырды. Куттубин наахиясы Вугунтай базары Бахт кентидеги Хугуан Люйин тадқиқат өгініш базысы Шинжаң Маарып Шөйені тәжірибе башланғыш мектебінің 300 нәтче оқытқычы оқуғычысыны күтіп алды. балалар жоңхо ананыви кийимлерни кийип, жоңи доорулук өсүмдүкүнү тонуш, хушпурак халты тикеш, чоку ташлаш, нур катарлык ананыви оюлларны сынап ойнады. Көмү кунак динини айырыш, таш түгмөндү ун тартыш катарлык дейканчылык мәшгулатларга катнашты. Кент коллективи юриштуру

Qadırdan Qadırjan turda efendi mana bir uçur yollapdı. Tolq maşını saydigan şoför dostlar turmuz dəsəb sürətini tövəllətgan bolsaŋlar, tolq maşınısının bir yeri maytep kisi putnu tarsı bək tezdan sürət tövəlləydi. Arqaŋlardan kilovatqanlar turmuz tərəq asasən sürət

0: Kuchdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abdulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
1: AI o'rinlashtirish sharti yo'qri, model yasab ishiltishdas. Hukumat o'rinlari korxonalarni amaliyalashtirib qo'lini sur'ati osta. Qanday qilamiz?
2: Aql bulut, Xinjiang AI store'ni ishiltin. Xuyju Kimi, Dipsik qatarlıq süpətlik modullar bar. Avrishim bulut kompyuter, şəxsiləşkən aql hesablaş mülazimeti bilan təminləydi. Köp xil şəkildə canlıq təqsimləb ishiltə aləysiz. Telegraf şirkətinin məhsulatı. Öz aldığınızğa tizginliyə aləysiz. Bexata, qaydığa uyğun. AI çəkit XG çəkit 189 çəkit CN degan tor bekat kirib sınaq qiling.

Қадірлі достар, алауат қаналы 107.4 қатынан санат радиосын бейбасты аңлатылып атқан сапырыңызды біз сырдаш программасы. Қадірлі достар, бұл программамызды тірет ва тіректерлерін базарға салған Трасоди чекілік жеркіте алай талап қылған. Ona basa davamlıq dostlarına əvətkə yol uçurlarqı bir qarab edilə, uçurlar qaraydanımızaq nurunu uçurke, yaxşımı dıldıraba, yöcəngə itirəblədik yolla asas yatara vankən azır çədiyə uçur nəvət ıbdıraq mən. Yenə onunun başqa məmtəminin uçurke, yaxşımı dıldıraba qanda əhvalıqız, hazırının özü də əmdi, Sanfago Beylu itirəblədə, abdumabıla intayın köp, tosu şəhvallıraba, diyə uçur nəvət ıbdıraq.

Dəməliş məzgildə Pamır Sadası Muzik Şatlıq Bayramı ötküzüldü. Bütün Şincandakı 5A dərəcəlik mənzərə ayılarının havarayı əhvali ilan qılındı. Beşinci növbətlik Pamır Sadası Muzik Şatlıq Bayramı 10-cı ayının 1-ci günü Taşqorğandakı Cin Sautəndə başlandı. Fəaliyyət 10-cı ayının 10-cü günü gecə davamlaşıb, bu qıdımqı dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgiləgə toluq sındırıldı. Bu qıdımqı dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgiləgə toluq sındırıldı. Bu cəyda yana mas qədəmdə yezigilik özgeç mədəniyyət icadiyyət məhsulatları bazara içilib, 1 milyon 400 min yuanlık istimal bileti tarqıtılıdı. Bugündən başlayıb şimali Şincandakı qismən mənzərə rayonlarında azraq yağmur yağıb, tağlıq rayonlarda temperatura bir qədər tüvən boladı ikən. Sayyatki çıqqanda qilin kiyimlərini təyarlı bilişini əskərtimiz.

0: Дөләт байырмада автомобил айдап yolğa чыгыштан бурун автомобилиңизни умумийүздүк текшертип өттүм. Балон, турмуз, чырак, майнын yeterli качыланган, качыланмаганлыгын текшерүштөн сырт, автомобилге yana 3 булуңлук агаһландыруш белгиси, от өчүрүш үскүнүсүн сапташты унутма.
1: Синжаңдын таглык райондорунда ава райы өзгөрүп турду. Таглык райондордогу жол белектеринде кечи менен күндүздүн температура фаркы чоң. Her kandak vakitte buralık ve yağmurluk hava rayığı duş gelişiniz mümkün.
0: Uzun yolga otomobil aydıganda her 2-3 saatte yakın etraftaki mulazimet rayında tohtap aram elibilir. Çarçap otomobil haydaştan sakınma.
1: Sefer jarayanıdaki en güzel manzara bir xatarlık. 174 katına sanat radyosu sefer ağızının teniç aman davamlı şıgı telektaşlık bildirilir.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmli hava rəydə məlumat anlatdığımız Ürümçidə 10-cu ayın 5-ci günü gündüzün keçigicə hava buludluq temperatura 11-dən 21 Selsiya qradus qədər. Ürümçidə 10-cu ayın 6-cı günü gündüzün keçigicə hava buludluq bulub, keyin ötkünçə yağmur yağdı temperatura 9-dən 17 Selsiya qradus qədər. Ürümçidə 10-cu ayın 7-ci günü gündüzün keçigicə azraq yağmur yağıb, keyin hava buludluqda temperatura 8-dən 16 Selsiya qradus qədər buludu, şimal şamal çıxıdı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmli Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatdımız. Ürümçidə hava buludluq temperatura 11-dən 21 Selsiya qradus qədər. Altayda azraq yağmur yağdı temperatura 9-dən 19 Selsiya qradus qədər. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlu temperatura 6-dən 17 Selsiya qradus qədər. Qolcuda azraq yağmur yağdı temperatura 8-dən 19 Selsiya qradus qədər. Ortalada azraq yağmur yağdı temperatura 8-dən 17 Selsiya qradus qədər. Xarmayda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 14-dən 21 Selsiya qradus qədər. Kuytunda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı temperatura 9-dən 24 Selsiya qradus qədər. Şeyxanzira hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı temperatura 8-dən 24 Selsiya qradus qədər. Sanjira hava uçuq temperatura 11-dən 23 Selsiya qradus qədər. Qumulda hava uçuq temperatura 8-dən 26 Selsiya qradus qədər. Turpanda hava uçuq temperatura 17-dən 30 Selsiya qradus qədər. Korlada hava uçuq temperatura 13-dən 27 Selsiya qradus qədər. Aqsuda hava uçuq temperatura 13-dən 25 Selsiya qradus qədər. Atışda hava uçuq temperatura 14-dən 26 Selsiya qradus qədər. Qashqarda hava uçuq temperatura 15-dən 27 Selsiya qradus qədər. Xotanda hava uçuq temperatura 13-dən 27 Selsiya qradus qədər buludu, şimal şamal çıxıdı. Hava rayidi məlumatı anlatdıq.

0: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. İya işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
2: Hey, ənsirmən. Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı geldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınlıb getməkdə, pör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden kilip sınav pekan.

0: 你们是什么民族啊？
1: 中华民族。
2: 不，啥？阿弟，答案：天山的加诺布和喜马拉雅的海民的孩子们的最善良的心声和声音。Yeni devirdeki Şincan'da yol doğru tərəb-tərəb tutaşdı. Xalq turmuşu sıcıl yaxşılandı. Tınıç aman, inaq, icil boğan qaynaq turmuş şəhər yezlanı qapladı. Körgülü boludğan tərəqiyat, hez qıqılı boludğan bəxit hər millət ammısının turmuşunu bağansırı xatırcan qaldı. Qalıbləri yıldız tatqan bu təvəllik tuyğusu və qalıbdın itiraf qılış tuyğusu hər kündeki xatırcan tərəkçilikdən kəldi. Manı bula, bu tuprakdaki en təsirlik dövlət muhabbeti hesaplanır. Dövlət bayramında dövlətimizin tağ deryalarını mədihləb, küllürümüzün hatırcam ötüşüge tiləkdaşlıq bildirəyli.
3: Dostlarımızın şirəli, qərbi aylanma, şimaldın cənubqa qoçun yolu çıxış iğızıda avtomobilla bir qədər köyüb təb söz qaldırıbdı, rəhmət tapşırıb olduq. Nur, Tiyanshan bog'ichining oldidagi yo'llar qo'shilishda ravon ekan deb rahmat topshirib oldik. Hozirning o'zida xaritada yo'llarning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, Ittifoq yo'lining Minhua ko'chasidan Xepin nomli bo'lgan janub-shimol yo'lnishda avtomobil ko'p yurish ostigan do'stlar. Undan boshqa yana shu Lushan ko'chasi, Vayxuan yo'lidan Sayram yo'li qarab mangan shu Sharq-g'arb yo'lnishdimi, avtomobil bir qadar ko'p yurish osta. Changfangu shimol yo'lining Yashan o'ttir yo'lidan Chentangjiang yo'li qarab mangan janub-shimol yo'lnishdimi, avtomobil ko'p yurish osta. Hangzhou sharq ko'chasi, Changchun o'ttir yo'lidan Beijing o'ttir yo'li qarab mangan Sharq-g'arb yo'lnishdimi, avtomobil ko'p yurish bir qadar osta. Do'stlarimizning unumli foydalanib kelishini eskartamiz.
4: Kimonchigirim 6-yillik Xinjiang Oktyabr xalqaro avtomobil ko'rgazmasi 10-oyning 1-chi kunidan 5-chi kunigacha Xinjiang xalqaro ko'rgazma markazida o'tkaziladi. 1000 xildan ortiq avtomobil, 60 xil yangitdagi avtomobil ko'rgazmada namoyon qilinadi. Tuman yo'llik davlat yordam puli bor. Avtomobil sotib olay desangiz, Oktyabr xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga bering.
5: Tangxishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim-qizlarni rohat his qildirdi. Tangxishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
3: Do'stlar, 174 qatna san'at radiosining mening avtomobil programmasini davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni Urumchi shahri Xinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat yig'iz bo'shliq amalat turiyasi, tirik va tirtiqlarni bozorga solgan tirik suvda cheklik shirkat alayda talab qilgan yuqorqi o'rinlarga rahmat aytamiz. Do'stlar, tuvanda havo raydin oldin ma'lumot oldimiz. Oldi bilan Urumchi shahrininki yaqinqi bir hafta ichidagi havo rayiga qarab qaylik. Bugun kunduzdan kechagacha havo bulutli, temperatura 11 dan 21 selsiya gradusgacha. 10-ci ayının 6-cı gün gündüzdün keçigici hava bulutluq bulub ki, ötküncü yamğur yağdı temperatura 9-dün 17 selsiyə qradus qıca. 10-ci ayının 7-ci günü gündüzdün keçigici azraq yamğur yağıb ki, hava bulutluqda temperatura 8-dün 16 selsiyə qradus qıca. 10-ci ayının 8-ci gün gündüzdün keçigici hava bulutluq bulub ki, azraq yamğur yağdı temperatura 10-dün 17 selsiyə qradus qıca. 10-ci ayının 9-cı gün gündüzdün keçigici hava bulutluq temperatura 8-dün 19 selsiyə qradus qıca. 10-ci ayının 10-cü günü gündüzdün keçigici hava bulutluq temperatura 8-dün 13 selsiyə qradus qıca. 10-ci ayının 11-cü gün gündüzdün keçigici hava bulutluq temperatura 7-dün 15 selsiyə qradus qıca. Yəni, davamlıq Abnum rayonumuzdaki qalan 15 şəhərinin yıqınqı 24 saat işitki hava rayığımı qaraymız.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Şunda qadirlik anlıqçılar bugün avtomobil körgəzmisi axırılışda 10 gün. Bugünkü fırsatını qanimət bilşanlarına ümit qılımız. Proqramımız davamlaşdırıb atımız deqtanladı bolu vatqını çüşlük yollarınız. Biz həmra proqramımızı, mən Mavlud İbrahim. Proqramımızın işli tıpaqallarının əmiz maqtaydıqan dost bradarla bir-birgi tavsiye qılığan Esil Abdul, Foko Abdulları alayda tələb qılğan. Şincağındaki ən Esil təmini izdəş pahaliyyətimizdə sizlərgi izcil mehmanlarım aşqanız tavsiye qılırız. Mehmanlarım aşqanızdaki beziliş naidi qatta. Onun başqa tamaqları intayin təmlik. Çünki ola aq mərvayit un yağ görüç açıq sollarını işiltidu. Mehmanlar hər vaqqıt üzülməydi. Bolub mu çoğunlarını başlap verişqa? Ziraq yıqındı kəgə mehmanlarını başlap verişqa?

0: Sus pəsildikə həbt otturdu belə situasi itibar veriş tədbiri yol qoyulğan ikin, dövlət tömür yol qoruyu xalqı nəfiyyət qızğan bu tədbirini yanıma əlalaşdırğan. Yəni, 60 yaşı toşqan və onundan aşqan yaşanğalla, 2026-cı ilin 10-cı ilin 18-cı günüdən 12-cı ilin 30-cı günü üçü yolu çıxıdğan və cin xeti yazılğan poyuzlarının belətin situasi belət bağısıda qoşlap itibar verilidir. İtibar veriş vaqt bölükə yenimə kengaytılıb, həbdə oturısıda beləsə etibiliş beləli çəklənməkdə. Yuxırıq itibarlıq poiz belti 10-cı ayının 4-cü gündən başlayıb, setiliş başladı. 60 yaşı toşqan və 10-dən aşqan yaşan qalla Cunhua Xalıq Cumhuriyyətinin ahalı ləkimli ki, Şangang, Almın ahallarının oltıraqlı şikin işkisi, Tayvan ahallarının oltıraqlı şikin işkisi, Şangang, Almın ahallarının işki rayılığı berişkiliş yol xeydi. Tayvan ahallarının çoğun kuruqluğu berişkiliş yol xeydi. Çetəliklərinin məngülük oltıraqlı şikimliki, vaqtlıq salayet ispati və ahalilə nopos təptirini körüstüb, tor və tor sırtı da 2026-cı ilə 10-cı ilə 18-cü gündən 12-cı ilə 30-cü günü geç yolu çıxıdığan və cin xeti yazılğan poyuzlarının belətin situasa, belət bağısı da 10% itibar beriş siyasını məhrəman buldu. Yəni, qoşlap itibar verildi. Alaqıdar belətlərinin zakaz təfsilatı və şu kişinin belət uçuru bağ bət yüzüge çoğunlağı itibar beriş digən xət yazılğan buldu. 60 yaşı toşqan və onun da aşqan meyiplik ərbiyyilik genişkisi, meyip xalıq saxçısı genişkisi, dövlət universal otuçuruş qutquzuş qoşandaki meyiplik genişkisi bağ dövlətimiz buxraları əsildiki itibar belət bağısının bəxriman buluşu asasında, yəni 10% itibardan bəxriman buludu. Bu uçurunun axırın mağı saat tanşaş. Elallardın ki, illa, yetküzəyliyik.
1: Beycin vaxtı saat 14.
0: Sahit olan toğrula boğan bu sana bayan kuşurunun davamı. Biletini muhabbetlik sitivilip səpərgi çıkan yaşanğan daimlik aza yolu uçula, yukarıqı itibar asası da hazır yol koyulu batkan, cuğulanma numar kaydısı boyca adetteki daimlik aza yolu uçulanın 3 əsisi doğru keltürüp, cuğulanma numar hesaplaş itibarının davamlıq bəxriban boludu. Cuğulanma numarını poiz biletik almaştırıp işiltişke, ya ki uğrun dəriyesini östürüş kəsbini becerişke işiltişke bolundu. Şuna, Poyuz arqılıq səpərgə çıxmaqçı boğan 60 yaşı toşqan ya ki onun da asqan yaşanğalla bu uçurdun bir önümlük paydınlıq qalğan basa olam de. Bəzlərindəki belətlərini şu pərzəntləri, aildikləri ip verudu. Muşu vaxtı da dəl muşqıl bir itibarını tallış olan təvsiyə qılımız.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sit olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orından öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydığan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orından külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüş külüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqiş öydə tərlikidə çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb işitələysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıb sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikdinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

107.4 Qatnash Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnash Sənət Radiosi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda 148. tuan ranglik paxtasının kanun yürgüzüş boyunca hoqdaş alaqı noktası bar bolu degen mazmunda tanladı boladı. Yakında 2018 yılı Otur Xalıq Sot Mekkemisi bilen Musovan Bozyer Özleştiriş Rayonluq Xalıq Sot Mekkemisi birleşip tesis kılgan 148. tuan ranglik paxtası Dövlət coğrafilik bəlgi məhsulatını kanun yürgüzüş boyunca Qoğdaş alaqı noxtusunun yubqi 1028-ci şi 148-ci tuan Şiyin mədəniyyət meydanında rəsmi icildi. 1028-ci şi Şixanzı şəhərdəki alaqdar tarmaqlarının məhsulları həm də şücəyirdəki teyirikçilik həmkarlıq kooperatifi. Ranglik kevaz teriş işçi xizmetçileri, yezi iyiliki alaqdar ticaret asası gevdisi vekilleri nax meydana gelip yopuq içişi ortak guah boldi. Her qaysi tarafla bunu fırsat bilip kol tutuşub, 148. tuan ranglik paxtisi dövlət coğrafilik belge məhsulatını ortak tüzeş mudafiye toru bərpa qılıb, bütün zəncirlik coğrafilik belge yetildiriş xizmeti sistemisini tədrici bərpa qılıdı. Bir 148-ci tuanının Cungo Ranglik Paxti Yurti degen güzel namı var. Bir 148-ci tuan Ranglik Paxti devletin coğrafilik belge məhsulatı bolu süpüte bilen. Bin tuan hərbi ilə Bozyarı özləşdiriş, yez iyilikinin köp yıllıq tərəqiyyat nəticələrini mücəssəmləgən bulub. Bin tuan 8-ci şi Şixanzı şəhərinin intayın təsir küçüge igə yez iyilikidiki altın xətlik vivizkisi hesablandı. Hazır ranglik paxta yığış, seçişinin avat məzgilini kütübiliş aldı durmaqda. Bu kəsib süpətini östürüb, dərəcisini yuqur götürüşdək aşqışlıq məzgildə durmadıdır. Gerçi növətə kənk öləmlik, hüquqı çəkiliş deyil onları teyxi körülməgən bolsumu, ləkin işləb çıxarğan cay namını saxta işlətibiliş, bəlgisini təxlid qılıb yasaş. Yaman qərəzdə danlıq markıqı esilbiliş qatarlıq yoşurun xayıb xətərlə tədrəci gəvdiləndi. Hüquqı çəkiliş qalaymı

Qançılığı payda bolğan haman, teyrekçılığı bilen ticaret asasi gevdisinin ixtisadi paydısağı bivasta ziyan yetküzüblü kalmay, yana ranglik paxta markasının inave degimu ziyan yetküzürü. Bu qetim yopuq etilgan qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı noqtisi ranglik paxta kəsbinin əmeli ihtiyacını çin közləb. Kəng teyrəkçi işçi xizmətçiləri, teyrəkçilik həmkarlıq kooperatifləri həm, yezi igilikigə alaqdar ticaret asası gəvdilərgə yüzünüm, qanunu umumlaşdırış təşviqatı, hüquqnu qoğdaş boyunca yetəkləş, macralanı murasaq qılış, qanunu məsləhət beriş, hüquqı çəkiliş boyunca ispat elişqə yetəkçilik qılış qatarlıq bir punkt şəklidiki qanun yürgüzülüş mülazımıdı bilən təminləb. Coğrafilik bəlgini işlətiş, qeyliplaşmaslıq, hüquqi çekiliş boyunca ispat elişinin qiyillik dərəcisi zor buluş. Setibiliş, setiş toxtamidiki yöşürün xəvib xətər qatarlıq real qiyin məsələlərini küçəb həl qılıb, qanun yürgüzüş boyunca kapalatlı qilişini etiz başlarqıca bivasti yetküzüb, coğrafilik bəlgini qoğdaşdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırışqı törtkü boludu.

0: Ahmetning aşqıcı köp minnətdar bolışdı. Bəxtnin aşqıcı erişkənni qadırlaşdı. Muhabbetnin aşqıcı özara hörmət və işənçdi. Qadərlik dostlar, sizge rəhmət etqin bar proqramımızni yaqtırıb ağlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əbçisi de mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval, işçilə uyuşmuz sadası sahibimizdə Abdunum Rayonluq Əmgək Nəmunicisi Ma Yufan'ın sexta 13 yıl çonquru çöküb, alyomun qetişmeliq şəkillik materiallarını ustalıq bilən yasab gəgərlik edək hikayesini anlayımız. Programımızın davamında iş orunda çıngtırıp işləb atqallağa rəhmət eytimiz. Andın, Şincanlıq bir yigitnin hikayesini alayımız. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinlə programımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış durğan bolsumu, ləkin uladiki tırışıb işləş rohi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işcan qoli, əqil parası arqılıq Jungu iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayyibsi. İşçilər Uyuşması Sadası sahibisini Abdunum Rayonluq Baş İşçilər Uyuşması bilan Şinjan Radio Televiziya Stansiyası birlikdə anladı.
0: İşçilər Uyuşması Sadası sahibimizni anlayışınlarını qarşı alımız. Abdunum Rayonluq Əmgək Nəmunəsi Wang Yufang Şinlu Alyomin Kəsbi İşləb çıxırış sexida hər günü alyomin qetişməliq şəkillik material işləb çıxırış liniyasını çarlab, oksidlab bir tərəf qilishdiki halqılıq iş tərtiblərini çıng tutub gəldi. O, adətdiki oraş qacılaş işçisidin özüb yetilib sex bəncanğa aylandı. O, 13 yıldan buyan alyomin pişiqləb işləş birinci sebidi yıldız tartıb, yönər sənətini qıdırqınıb tətqi qılıb, bən qorbulağa yetəkçilik qılıb, süpətini özdürüb, sərbiyatını tövəllətib. Hünərvən roy arqılıq, məhsulat, süpət ödü.

gelini saxladı. Bugünkü işçilər uyuşması sadası sahibimizdə Mayufağının sexta 13 yıl çonqır çöküb, alyomin qetişmeliq şəkillik materiallarını ustuluq bilən yasab gəgəlligidək hikayesini ağlayımız. Süpət başqırış, kontrol qılış, hər bir işləb çıxırış tərtibinin inişki alqılırıqı yoşurunuğan boludu. Mayufağın bən qrupının işləb çıxırış xatırısını yenidə elib yürüb, hər bir türküm material parametri, süpət məsələsi və tüzütüş layihəsini xatırləb mağdı. Kündüzi işləb çıxırış liniyasını arılab, hər bir iş tərtibini təkşürsə, işdən düşkəndikin bən qorbulanın işləb çıxırış əhvalını qaydı bağlayıb, yönər sənətini əlalaşdırış çağrısı üstüdə oylandı. Bən qorbudiki işdaşlarının etişcə, pəqat ma bəncan iş orundu bozula məsulat süpütüdün həməylən xatırcan boludikən. Mayufağın sexti yıldızlar deyib, alyomin qədişmisini oksidlaş yünər sənətini tətqiq qılıb, oksidliniş pərdisinin qəlilliqini dəl cayıdı kontrol qılıb, şəkillik material süpütünü üstürdü. O, üçtürlük yünər sənətini yaxşılaş türünü başlamcılıq bilən tamamlab, karxanının 2 milyon yuandın artıq işləb çıxırış tənərxini təcəbbədi. O, bən qorupsı da pələmpə isiman tərbiyyələş planını tüzüb, məşğulat maharidini qol-muqol ögütüb, sex texniki mahirlərini tərbiyyələdi. O, adətdə bən qorupudiki iştaşlarıqa bək köngül bölüdü. Xizmətçilərinin tüyüqsüz kesili qozulub qalsa, təşəbbüskarlıq bilən öz yendin pul çıxırıb, ulanın daval neşiqa yardan beyirdi. O, iştaşlarının qalbidiki bir illiq hədə. O, sexdiki bexətərlik yüşürün xəvibini daimliq təkşürüb, iş orni məşğulatını qiliblaşdırıb, sexnin bexətərlik müdabiyyə liniyasını müstəkkəmlidik. Zakaz, besiq məzgilidə işləb çıxırış liniyaları toluq işıq giriştirildi. Export zakaz talonunun quruluş modeti qız, ölçümü yuqri. Mayufağın başlamcılıq bilən ismini qoşub işləb, bən qorbulanın iş təqsimatını bir tutaş bilallab, işləb çıxırışının bütün cəryanını için közləb, çətəlgə toşulduğan alyomin qetişmeliq şəkillik materiallarının vaxtıda tapşırılışıqa kapalət tıqılıdır. Mayufağın alyomin pişiqləb işləsiqə 12 yıl cəpalıq məşq qılıb, adətki işçidən özüb yetilib, bən qorbu başlamcısı qaylandı. Yünər sənətini yaxşılab, süpətini başqurub, Süpətini başqırış, kontrol qılıb, bən qorbulanı illiq başqırıb, addi iş orunda həqiqi ünüm yaraddı. O, Abnum rayonluq əmgək nəmunitisi bulu süpütü bilən, sanayət işçilərdəki hünərvən royu bilən, bən qorbunu yedəkləb, texımı mükəmməl buluşqı indilib, iş orunda töhbü yaraddı.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилегидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамызны Тырыт Сода Чәклек Ширкете алайы таләп кылган. Сапарга чыгыш әскәртмәсе. Bayramlıq dəmilişinin otur məzgiliki kəp qaldıq. Qısqı müsabilik, sayahat, şəhər ətrapını sayahat qılış qızğınlıqı yuxur bəlligi çıxdı. Örümçü ətrapı və turban, qumulğa bardıqan yönelişdiki dövlət yolu 30-cı liniyəsi, Lianyungan, Qorğas, yuxur sürətlik taş yolu da optimobil əqimi körünərlik köpəydi. Özü optimobil həydəb səpərgi çıxdıqan dostlağa şunu əskərdimiz ki, dəmiliş məzgilidə 7 kişilik və onundan tövən kiçik tipdiki yolucula optimobillardan yol yürüş haqqı elinmaydı. Əqiliş ponkiti meydan dün ötkəndə sürətini astıltıb özünüzün ötüşüki mas gildiğən avtomobil yoludu mən. Çüştünkin Adəmni asalla müqdək basıdığan məzgil. O da töz saatin artıq avtomobil əydəşdən çoxum saxlının. Çarçıqanda mülazimət rayonuqa kirib aram eli bilin.

Unnavasa dostlarımızın uçurları keçibağa arlıqda əməmiz birlikdə qauda xəritisidən ürümçi artıq ərqəs yollarına hazır qatnaş əhvallar qarapaq əyli. Qauda xəritis qaraydıqan basaq, hazır nozirət yenşəncü, şirşəcü, şaybağı çüdə abdıma bula biraz köpürəkken. Ərqəs yol biletlər qaraydıqan basaq, hazır nozirə Xanjov Dungce yeni, Çançın Cunglu'dun Beijing Cunglu uçibağa arlıq şərixdən qarıp qarapmağa yolunuşta yollada tosu şəhvallar bakken. Tuanjelu yeni Minhuajedin Xeping nalı uçibuğa arlıq, canıbdın şimal qırapmağa yolunuşta yollada tosu şahvallar bakken. Yohau nalı yeni Minyuar Shilu'dın Ximin Shijek uçibuğa arlıq, şimaldın canıb qırapmağa yolunuşta yollada tosu şahvallar bakken. Beijing Zhonglu, Henan Donglu'dın Kashi Donglu uçibuğa arlıq, canıbdın şimal qırapmağa yolunuşta yollada tosu şahvallar bakken. Sayyolu qaraydıqan bolsaq, Sayyolu yeni janubdan shimal qarapmağa yo'nishdimi yo'llarda to'sish ahvolidir bo'lgan. Hozir nozir Abdumobilay deb ketayotgan do'stimiz bo'lib qolsanlar, bu bir qancha yo'l belgilarini tanlamasqanlarni alayda eskartimiz. Undan boshqa Yenbinglu, Davanbelu, Yohanalu, Kilmayshi deb

Yol bilehlerdə həm də abdoma bulabaraz köprəkkenlikin alaydı. Tosup kiliş ahvalları yokken dostlarına bu uçurlarda önümlük paydalanıp kilişin ümit kılmaz. Onda bu dostlarımızın əvvətki uçurlar qaraydıqan bolsaq, Adılcan, Şinfu, Zöhrə ədimiz qatarlıqla programımızı yaxdırıp anlav edib də badam taksiymiş o. Əvvətken yol uçurlar qaraydıqan bolsaq, dostlarımız o. Ablıbıntan uçurke yaxşımı riyasa etkildilir abə ənivər qında əhvalınız. Hazırın o özədən mən 20 bin lodik edib barmə, bu yol bölük edimə abdıma bulabıraz köprəkkenlikin alayda. Dostlar qiliş əhvalları yox kendigə uçurna mədib durakmət. Onundan başqa Əlinin uçurke yaxşımı riyasetçi. Sayılı da ketib atma sayılı. Canım tənşən vaq qarab mağa yol işte abdıma bulabıraz köprəkkenlikə uçurna mədib durakmət. Onundan başqa Gulina uçurke nə yaxşımı riyasetçi. Beijing çoğunluğum abdıma bulabıraz köprəkken tozlu şahvalları bak kendigə uçurna mədib durakmət. Onundan başqa Əyni simlik dostumuz gene min xacaydım abdıma bulabıraz köprəkken digə uçurna mədib durakmət. Uçuranlarını tapışırıp aldıq.

lampalıq kompüterinin odrat bombasını tətqiq qilishiga hər həftədə təxminən 10 saat vaqt qaldırılğan idi. Onu üstəgə köpincə yerim keçiri bolatdi. Yumin kollektivini yetəkləb, çot və hesablaguşqa tayinib, nəçə onmanlıqan hesablaş qayğızirgi qiyin məsələni bir-birləb həl qildi. 1965-ci ili 9-cı ayda o kollektivini başlab, Şanghayga berib, 100 günlük həl qılğuş canını qanat yaydırıb, sansanaqsız sallıq məlumat içirin, odrat bombasını tətqiq qılıb yasaşqa alaqdır, qanuniyyətləni səzgürlük bilən bayqab, prinsip, materialdan tartıb, qurulmağıca asasi cəhətdən mükəmməl bolğan fizikilik layihənə şəkilləndirdi. Bırman 1967-ci ili 6-cı ayının 17-ci günü Cungunun tuncu hudrat bombası muvabqiyyətlik partlatıldı. Atom bombasıdan hudrat bombası gıcı. Amerika 7 yıl 3 ay, Sovet İtibaqı 4 yıl, Fransiya 8 yıl 6 ay sərb qılgan idi. Bıraq Cungu 2 yıl 8 aylı sərb qıldı. Dəl Yumin otur qoyğan müstəqil icadi Yumin qurulması səbəblik bu möcüzə barlıq gəlgən idi. Yumin köp qıtım odrot bombası atsi degen maqtaşını rət qılıp, baştın axırı muvabqiyyətini kollektivqə hesab qıldı. O bir ömür nam mənpətgə berilmidi. Nam mənpət qoğlaşmay iradisini çıngıtıp, tiniş halətdə yıraqı yürüş qılış, onun kişilik hayatdiki hikmətlik sözü idi. 2019-ci ili 1-ci ayının 16-cı günü Yumin Beijingdə 93 yaşında aləmdən ötdi.

Bahar bayramı ötküzüşke təklif qıldı. Bir aylı kişilere yığılıp xoğu yiyişdi. Ablat, bu xıl illiqliqni ömür boyu unutmayman, dedi. Qiyinçilik barlağı yardım berişdin, iyanı qılıp, oqışqa iqtisadi yardım berişkice. 30 neçə yıldan bu yan ablat 15 min qetimde artıq yardım beriş, yöləş, hal soraş paliyetini qanat yaydırıb, 120 min da artıq hər millet almağı nəpiyyat gözdi. O yana bəxtli qoşnula 100 aylık ziyafetini ötküzüb, hər ayda hər millet yaşanğanlarını billi tamaq yeyişge təklif qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda ablat Abdunum rayon boyunca Milletlə İttifaqlıqı tərəqqiyatdakı nəmunəçi şəxs bulub bahalandı. O, İttifaqlıq köş, mən bu yolda izcil mağımən, dedi.

can uçurken muşu şiler çanı aldırıq yolla abdıma bula biraz köprəkken diye uçur nəbət durakmət uçuranıza tapşırıp aldıq. Yana dostanın yol uçurulur qaraydıgan bolsa qabılı bitdi uçurken şiyil o tərəflədimi abdıma bula biraz köprəkken tosu şəfallar bayken diye uçur nəbət tuttu. Rahmet. Yana dostanın uçurulur qaraydıgan bolsa əlini uçurken tvencelo yeni min faciyadın xıbiqnalı uçubuğun arlıq cənibdən şimal qırapmağa yol nöştümü yollarda abdıma bula biraz köprəkken diye uçur nəbət tuttu. Rahmet. Uçurulan tapşırıp aldıq. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sənət Radyosunun gülğünçülər proqramısı bu ici anlıq işbərdiq. Yaxdırıb anlıqının lağı köp rəhmət. Proqramı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
1: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugün mü özgürəndar məzmunlarını mücəssəmləb diqtanlığı sunuldu. Proqramımızın yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Aval bugünkü proqramımız qorunlaşdırılğan məzmunlar haqqıda qısqıca uçur verimiz. Aval Jongo Çoylu Top Aşkar Musabıqısının ərlə yəki oynaşdırıda Diokovic 4 küşlük mayır qatarıq kirdi. Sabalenka oylumağan yədin şalınıb gətdi. Asiya Lonqısı 18 yaşdın tövən qızla basketbol müsabıqısının tüncü meydanıda Jongo komandası 86 numar üstünlük bilən Malaysiya komandasını yəndi qatarlı xəbərlərinin təpsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında kəşlik tamaqda eçidilən yeməkliklərini az yan. Ətigəndə orundu turğanda bəl ağırış, bəlkim uxlaş altının doğru bulmasılıqdan buluş mümkün qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Dostlar, ondaq bolsa, diqtanla proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Jongo Çoylu Top Aşkar Musabıqısının ərlə yəki oynaşdırıda Djokovic 4 küşlük mayır qatarıqı kirdi. Sabalenka oylumağan yədin şalınıb gətdi. 2026-cı illik Jongo Çoylu Top Aşkar Musabıqısı 10-cı ayının 4-cü günü 5-ci musabıq günüge qadam qoydu. Bir meydan qızlıq noxtu musabıqısıda Serbiya mayırı Djokovic 3 meydan musabıqılışı 1-ci numarlı qolluq mayır Zivilefni yenip, Jongo Çoylu Top Aşkar Musabıqısıda o da 32 meydan utdi. Ayalla yakı oynaştırının 2-ci numarlı qolluq mayırı Sabalenka Bartonukova'a tənkilenmey, ayalla yakı oynaştırıda 16 küşlük mayır Qatar'a kiremedi. 1-ci numarlı mayır Zivilef bilen 6-ci numarlı qolluq mayır Djokovic'nin ərlə yakı oynaş çarek əlqılğış musabıqısı şokini almaz top meydanı ötküzülgən tüncü meydan musabıqı bulup nurğun top mestanlarını cəlib qaldı. Yeni bir meydan ərlə yakı oynaş çarek əlqılğış musabıqısıda Xurkaç 6-ki karşı 7 və 2-ki karşı 6 netici bilen Kacanov'ni yenip 4 küşlük mayır qatarıq kirdi. O, keyingi aylanmada 5-ci numarlı qolluq mayır Deminar bilen musabıqılışıdığan bulup, Deminar 1-6, 2-ki karşı 6 və 3-ki karşı 6 netici bilen Rublev'ni şalıb etdi. Döltümüz mayırı Shang Junchen bilen Bublik həmkarlaşıp ərlə cüp oynaş musabıqısının yerim həlqılğış musabıqısı qatnaşdı. Ola 4-6 bulup, Gollandiya mayırlarına tənkilənmək, Ərlə cüp oynaş musabıqısının həl qılğış musabıqısına kirəmidi. Şükünü ötküzülgən ayalla yəki oynaşdırının başqa musabıqlarda 4-cü numarlı qolluq mayır Andreyeva, 19-cü numarlı qolluq mayır Aleksandrova, 5-cü numarlı qolluq mayır Noskova, 13-cü numarlı qolluq mayır Daben Cimey qatarlıqla 13-lü qalda 16 küşlük mayır qatarıqı kirdi. Bunundan başqa dövlətimizdən Tang Jianhui, Xu Yifan qrupsi 4-6 bulub, işki dövlət mahirlərdən təşkilləngən bir cüb qrupuğa tənkilənmək, ayalla cüb oynaşdırıda 16 küşlük qrupu qatarıqa kirəmidi. Asiya Lonqısı 18 yaşdın tövən qızla basketbol müsabıqısının tüncü meydanıda Jongo komandası 86 numar üstünlük bilən Malaysiya komandasını yendi. 2026-cı illik Asiya Lonqısı 18 yaşdın tövən qızla basketbol müsabıqısı 10-cı ayının 4-cü günü Malaysiyanın Furung şəhərdə başlandı. Jongo komandası 30-a qarşı 116 nəticilik çoğ numar pərqi bilən müsabıqı uyuşturğucu dövlət Malaysiya komandasını yenib müsabıqını qəlbi bilən başladı. Jongo komandası bu qatımqı səb şəkliyə tallanğan 4 nəbər topçi bu yıllıq 17 yaşdın tövən qızla basketbol dünya lonqısı müsabıqısı qatnaşqan bulub, müsabıqıdaki numar 50 şahi Li Yuanshan bilən yardımcı pas şahi Sun Xuanni öz içəyə alıdı. Bu meydan müsabıqıda Jongo komandasıdaki 13 topçinin həmisi numar aldı. Bunun içində 6 adam 10-dən yuqarı numarğa erişdi. Sun Xanyun bütün meydan

Tianshan Bogdukölü Mənzə rayonu dəməlişdən aldınqı 2 günüdə 36 min adam qeytim sayacını kütüb aldı. Mənzə rayonu Qarlıq Tağla Quva namlıq yürüşlük fəaliyyətləri bilən dövlət bayramını təbrikledi. Dövlət bayramlıq dəməlişdən aldınqı 2 günüdə Tianshan Bogdukölü Mənzə rayonu 36 min adam qeytim sayacı kütüb alğan bolub. Bultırqı oxşeş məzgildikidin 25% aşqan. Bu dəməliş məzgildə Mənzə rayonu Qarlıq Tağla Quva Vətəngi Mədiyə yürüşlük baş teymilik fəaliyyətlərini yol qoydu. Kölünü aylınıb bədəncinik duruş, mənzir sürətləri körgəzmisi, qayri-mati mədəniyyət maraslarını nəx meydanda iz qiliş. Qızıl naxşıla arqılıq özərə həmtörtkü buluş qatarlıq fəaliyyətlə tərtib boyca ötküzülüb. Qarlıq tağ bilən oralğan köl boyu da dövlət bayramlıq şatlıq əvcəgi çıxdı.

0: Ahmetning aşqıcı köp minnətdar bolışdı. Bəxtning aşqıcı erişkənni qadırlaşdı. Muhabbetning aşqıcı özara hörmət və işənçdi. Qadirlik dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı yaxtırıb ağlışanların qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əbçisi dümü anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval, işçilər uyuşmuz sadası səhibimizdə Abdunum Rayonluq əmgək nəmunicisi Ma Yufang'nın sexta 13 yıl çoğunqırı çöküb, alyomun qetişmeliq şəkillik materiallarını ustalıq bilən yasab gəgərlik edək hikayesini anlayımız. Programımızın davamında iş orunda çıngdırıp işləb atqanlığa rəhmət eytimiz. Andın Şincanlıq bir yigitnin hikayesini anlayımız. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, lakin uladiki tırışıp işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arqılıq Jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'a ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunichilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganinglar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçilər uyuşması sadası səhibisini Abdunum Rayonluq baş işçilər uyuşması bilan Şinjan radio televiziya stansiyası birlikdə anıldı.
0: İşçilər uyuşması sadası səhibimizni anlayışlarını qarşı alımız. Abdunum Rayonluq əmgək nəmunicisi Wang Yufang Şinlu alyomin kəsbi işləb çıxırış sexida hər günü alyomin qetişməliq şəkillik material işləb çıxırış liniyasını çarlab, oksidlab bir tərəf qilishdiki halqılıq iş tərtiblərini çıng tutub gəldi. O, adətki oraş qacılaş işçisidin özüb yetirdik.

Ben grubunun işlep çıkarış hatırısını yenide elip yürüp, her bir türküm materyal parametri, süpet meselesi ve tüzütüş layihasını hatırlap mağdi. Kündüzü işlep çıkarış liniyasını arılap, her bir iş tertibini tekşürse, işten düşkendikin ben grubularının işlep çıkarış ehvalını kaydı bağlap, yöner sənətini elalaştırış çağrısı üstü de oylandı. Ben grubudaki iştaşlarının yetişçe, fakat ma bencan iş orundu bozula mesulat süpütüdün hemeylen hatırcan boludikken. Mayufan sehti yıldızlar deyip alyomin qetişmesini oksidlaş yünar sənətini tətqiq qilib, oksidlanış pərdisinin qelilliqini dəl cayidi kontrol qilib, şəkillik material süpütünü üstürdü. O, üçtürlük yünar sənətini yaxşılaş turunu başlamcılıq bilən tamamlap, karxanının 2 milyon yuandın artıq işləb çıxırış tənərxini tecəbbədi. O, Ben grubusu da pələmpe isiman tərbiyyələş planını tüzüb, məşğulat maharetini qol-muqol ögütüb, seh texniki mahirlərini tərbiyyələdi. O, adatta Ben grubudaki iştaşlarına pek köngül bölüdü. Xizmətçilərinin tüyüksüz kesili qozulub qalsa, təşəbbüskarlıq bilən öz yendin pul çıxırıb, ulanın daval neşiğa yardan verdi. O, iştaşlarının qalbidiki bir illik hədə. O, sehtiki bexatarlık yüşürün xayubini daimliq təkşürüb, iş orni məşğulatını qiliblaşdırıb, sehtinin bexatarlık müdabiyyə liniyasını müstəkkəmlidi. Zakaz, besiq məzgilidə işləb çıxırış liniyaları toluq işıq görüşdürüldü. Eksport zakaz talonunun quruluş modeti qız, ölçümü yuqri. Mayufağın başlamcılıq bilən ismini qoşub işləb, bən qurbulanın iş təqsimatını bir tutaş bilallab, işləb çıxırışının bütün cəryanını için közləb, çətəlgi toşulduğan alyomin qetişmeliq şəkillik materiallarının vaxtıda tapşırılışıqa kapalət tıqılıdır. Mayufağın alyomin pişiqləb işləsiqə 12 yıl cəpalıq məşq qılıb, adətki işçidən özüb yetilib, bən qurbu başlamcısı qaylandı. Yünər sənətini yaxşılab, süpətini baş qurub, Süpətini başqoruş, kontrol qilib, bən qorbulani illiq başqorub, addi iş orunda həqiqi ünüm yaraddi. O, Abdınım rayonluq əmgək nəmunitisi bulu süpüt bilən, sanayət işçilərdiki hünərbən royu bilən, bən qorbini yetəkləb, texmi mükəmməl boluşqı indilib, iş orunda da töhbü yaraddi.

Dostlar, məzmunlarımız niyət gözümüz. Xanəlik sayacı Şü Əpəndi bultur yazda velisipit minib mayda kuça taşı yolda ketib atqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıp düşüp yarlanıp yol boydaki su çıqırıp etiş üstünge qapsılıp qalğan. Bu yerde çarlaş elip berib atqan Künes nayasının qatnas saqçıları bunu bayqağan deken onu saqçı avtomobilga yöləp çıqırıp saqçı güdükini çelip yol boyu uşqandak yürüp narat pazarlıq şipaxanağa apırıp qoyğan. Bu işten keyin Şü Əpəndi mən ən yardımsız qalğan vaqtımda Şinjan qatnas saqçıları yardım qolunu sunup, öyümden neçiming çakırım yıraqlıq tumu, bana ailenin illiqliğini es kıldırdı, dedi.

Qadirlik dostlar, əmdiki qıtınla turmuş bilimleri səhibimizgə oranlaşdırılgan məzmunlarda bolsun. 7 gündən artıq saxlanğan yöbinni yeməsli kerek. Cuncu bayramda əmi ayılda yöbin yeyimiz. Yapıl almağan yöbinni soğuk saxlaşğa toğru gelidu. Yöbinnin tərkibi də yağ köp olub, bək uzun saxlasa süpdü özgürüb, içi sürüşünü kaldırıb çıxarıdu. Tövəndə yöbinin saxlaş prinsipini sözləb yerimiz. Birinci, temperatura 30 Celsius gradustan eşib getgən şəraitdə 7 gündən artıq saxlanğan bolsa, bundaq yöbinni yeməsi kerek. İkinci, 25 Celsius gradusluq temperatura şəraitidə ürük meyğizi meyvədə tayarlanğan yöbinni 15 gün ətrafıda saxlaşqa buludu. Üçüncü, tərkibidə yeni göç, toxu göçü, sürləngən göç bolğan yöbinni ən yaxsı sitivilib öyə əkəlgən haman yevidiş kerek. Tötinci, yöbin yegəndə içi sürüş qatarlıq alamətlə körüsə, vaxtı da doktorğa körünüş lazım. Lünginin sesik pürüşü əməliyyətdən bakteriyalarının içtişidin payda buludu. Lünge yeni bolğan tağdırdımı, bir məzgil işlətkəndən kən sarqiyib sesik pürüşdən saxlanğılı bulmaydı. Bulub mu daim təri sürtüşgə işildidiğən lünge asanla sesik pürüp qalıdı. Qayda-qayda yusumu pakız çıxmaydı. Əməliyyətdə lünginin sesik pürüşünü kəltürüp çıxırdıqan asasıq səbəb bakteriya. İşiltib olğan lüngini hava amlışı yaxşı əməz, uzun vaqı təbii quruş imqan edib olmağan öy içi müyidiqə qoyğanda asanla bakteriya peyda buludu. Lüngide qip qalğan tər və lünginin özüdeki siluluza bakteriyalarının köpeyişini zörür uzuqluq tərkib bilən təminləydi. Bakteriya metabolizm cəryanıda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı səhər programımızın davamlaştırmadığımız, əmnislərini 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatışı vaxtı və bir qısım programlarının qısqıca məzmunudun xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıbatqan 107.4'ten hayırlı səhər programımız axırlaşqan dinkin, saat 7.20'da Vətən Mənim Ailəm programısı diqtınlarda buludu. Saat 8.20'da ədiyənli xəbərlər programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende ətigenlik yollarınızda biz həmrə proqramızı. Saat 11'dan səbrinizde biz sırda

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızı axırlaşdırırıq. Proqramımızı yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Proqram riyasətçisi Zümrət Mütəllib, əmdə diqqətinizlə anlatış aldıda turğan Vətən mənim ailəm proqramımızda bolsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailən proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı gəldik. Hər bir gününlərinin könüllük və əhmiyyətlik ötüşkə tələkdaşmız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vətən Minin Ailən proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitində Masqadamda anladılıdır. Proqramımızı Sılu Şitin əbçisi dəmə anlaşınlarına qarşalımız. Bu qədəmqə proqramımızda mundaq məzmunlarda anladış verimiz. Aval, Şincandaki yanlıqla səyibimizdə bir qançı uçur anlayısılə. Mən və Minan Vətənim Cumhuriyyət Unutmaydı səyibimizdə Dünya Şalğut Şal Atısı Yalnung Ping bilən tonuşimiz. Mən və Minan Vətənim Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabiti səyibimizdə Üç Qızcaqnın Mamao Hədisi Mao Xiaotong Toğırsıda Toxtılımız. Yarqın isim səhibimizdə Cungudiki yaxşı kişilər tizimlikidiki kəsibni qadırləb tökbü qoşuş mükabatıqı erişkən, qum tizginləş mütəxəssisi Leyca Çang toğırsıda sözləb yerimiz. Əmdə diqtınla proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Yaqında Avtonom rayonunun 2026 yıllık yangıcı sanayileştiriş boyunca kesbi maharet müsabakası Ürümçi şehirlik şehir planlar sarayı da başlandı. Müsabaka başlayımızı tüce bilip işlep maharetini çınlık durup, əməli işlep Şincanı güllendiriş bulup, Avtonom rayon ve Bintendin kelgen maharet mahirleri birlikte bir meydan yünar sənət cihette fikir amlaştırış, kabiliyet cihette sınışış maharet kadı mərikisine başladı. Bu yana Avtonom rayonunun tunca qitim diqqatni yangıca sanayileştirişge merkezleştirip ötküzgen kesbi maharet müsabakası. Müsabakını Avtonom rayonluq sanayet ve uçurlaştırış nazareti, Avtonom rayonluq adam küçü baylıqı ve ictimai kabalat nazareti qatarlıq 6 tarmaq birlikte məhsul bulup ötküzgen. Alaqadar cemiyet, ilmi cemiyet, noxtuluq karxana, Mektep qatarlıq köp tarafından küçü mücəssəlinib, yuqarı səviyyəlik maharetlik ixtisaslıqlar maharet boyunca fikir amlaşdırış supisi bərpa qılınıdı. Müsabiqədə Avtonom rayonunun noxtuluq kəsib zənciri çördülüb, 16 müsabiqə türü təsis qılındı. Həm ənənəvi kəsiblərini yenilab dərəcəsini östürüşgə həqiqi udunlaşdırış, həm strategiyəlik yenidən gülünəvatqan kəsiblərini yetildiriş. Zora itişqa mülazimət qilish işqa aşırıldı. Müsabıqa qatnaşqa mahirla, işçidə həm işləb çıxırışının birinci səbədə çonqur yıldız tarqan texniki tayancıları, həm kötürəngi ruhluq yaş oqutqıcı oqıqıcılar bar bulub, köp qatlamlıq, kən qaplıqan maharət ixtisaslıqları müsabıqa qatnışıdıqan pələn pəysiman ətirət bərpa qılındı. İyilnişçə, müsabıqa məzgilədə münəvər maharətlik ixtisaslıqlar uçurları yığıb rətlənib, maharetlik ixtisaslıqlar zapas ambırı qurulduken. Müsabıqadan kin, müsabıqa nəticələrini əmədiləşdirib, aylandırışqa həqiqi kabadatlı qılınıb, mükafatqa erişkən ixtisaslıqlar bilən noxtulu karxanlarının iş orunlarını dəlcayıda udunlaşdırışqa həqiqi kabadatlı qılış ilgiri sürülüb, maharet müsabıqı sistemisi sicil mükəmmələşdirilib, bütün Şincanın noxtulu kəsib zəncirgə əməli qullanışcan yuqarı maharetlik ixtisaslıqlar üzüksüz yetküzü berildigən.

0: 你们是什么民族啊？
1: 中华民族。
2: 不，啥？Oddiy javob Tianshanning janubi va shimolidagi har millat farzandlarining eng samimiy yurak sadosi hisoblanadi. Yangi davrdagi Xinjiangda yo'l to'ri taraf-taraf tutashdi. Xalq turmushi sijil yaxshilandi. Tinch aman, inoq ijil bo'lgan qaynoq turmush shahar yezlarni qopladi. Ko'rgili bo'ladigan taraqqiyot, his qilgili bo'ladigan baxt har millat ommasining turmushini bog'ansir xotirjam qildi. Qalblarda yıldız tatqan bu təvəllik tuyğusu və qalbdan etiraf qılış tuyğusu hər gündəki xatırjam tirikçilikdən gəldi. Mana bula bu tuproqdakı ən təsirli dövlət muhabbəti hesablanır. Dövlət bayramında dövlətimizin tağ daryalarını mədihləb küllərimizin xatırjam ötüşüge tiləkdaşlıq bildirəyli. Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
3: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, sabringlarga illiqlik bag'ishlaydi.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi anaydıqnağla, mən və minin vətənim Cumhuriyet Untumaydı səhibisi. Bu səhibimizdə dünya şalğıçal atısı Yuan Longping bilən tanışımız. Yuan Longping 1930-ci ili 9-ci ayda Beipingdə doğulğan. 1953-ci ili Şinan Yez İgilik Şöyənini pütdürgəndən kin, Hunan Anjang Yez İgilik Məktəbigə təqsim qılınıb, oqutqıçılıq qılğan. 20-ci əsrinin 50-ci, 60-ci illərdəki açarçılıq onunğa untulğusuz təsir qaldırğaçqa, o Yez İgilik pən texnikası arqılıq açarçılıq üstədən xəlbə qılışqa bəl bağlıqan. 1964-ci ili Yuan Longping şallıqda bir töp təbii atılıq oruqsız tüpni bayqab, şunundan başlap şalğıt şal tətqiqatının yeni yönelişini aşqan. 1966-ci ili o şal atılıqının oruqsızlıqı namlıq ilmi maqalını ilan qılıp, şalğıt şal yetiştirişinin nəzəriyə təsavvuri və əməlgə aşırış yolunu çakarlıqan. 1969-ci

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdə anlaydığınınla, mən və minin vətənim Tianshan oğul qızlarının dövlət mühəbbəti səhibisi. Bu səhibimizdə üç qızcağının Mao hədisi, Mao Xiaotong toğırsı da toxtılımız. Mao Xiaotong ürümçi iqtisad texniki tərəq